0: Reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31:30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji pretežno vedro jutro, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. svjetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude dio razgovora o savremenim rješenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspješnu zemlju, objavio je Vučić. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je danas da Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija i istakao da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekat će večeras o 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Max FM Marketing 062-233-984. A sad nešto sasvim drugačije. Do sad neviđena otmeno seksi kolekcija maturskih haljinica i kristalnih štiklica u kombinaciji sa Guess i Sisley torbicama, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina, lepršavi karneri za princeze maturskih večeri i seksi ocrtavajući komadi za noćne ptice. Najlepša party kolekcija La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina.
1: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sa ponosom predstavlja Srbiju na 13. svjetskom urbanom forumu u Bakuu, jednom od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Za našu zemlju od velikog je značaja da bude dio razgovora o savremenim rješenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspješnu zemlju, objavio je Vučić. Predsjednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je danas da Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija i istakao da će biti nastavljena ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture, modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekat će večeras o 20 sati u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u prvoj utakmici play-offa polufinala ABA lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vreme. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 19 do 22 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 062-233-984.
1: A sad nešto sasvim drugačije. Do sad neviđena otmeno seksi kolekcija maturskih haljinica i kristalnih štiklica u kombinaciji sa Guess i Sisley torbicama, La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina, lepršavi karneri za princeze maturskih večeri i seksi ocrtavajući komadi za noćne ptice. Najlepša party kolekcija La Scarpa Moda, Guess Store, Jagodina.
2: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...